siempre me están tocando, que a veces están parados. Tiño que ir eu por ele aprenderles a brindar. Aprendo-lhes a brindar, aprendo-lhes os primeiros, despois tenche dous oficios, brindadores e gaiteiros.